Labussa I endelig morgen på det som blir nok en solskinnsdag. Da passer det bra med skips da, og her kommer solen.

0: Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har ändrat namn till Märtha Louise AS och Lili Bendris och Mari Mansetti är ryddet ut av styret. Karina Schelle Karlsson tar över som styreleder. Ändringarna ska göra det lättare att knyta kurs, föredrag och innehållsproduktion direkt till Märtha Louises egna aktiviteter. Flera av Schibsteds aviser, däribland VG, Aftenposten och Bergens Tidene, var utillgängliga i förmiddag. Kunder fick också felmeldinger. Schibsted säger att nettsidorna nu fungerar normalt i Skandinavia. Pressevakten upplyser att problemet troligen skyldtes externa leverantörer och rammat fler än bara Schibsted. Sedan nyttår har Arbeiderpartiregeringen fått flertallet mot sig i 151 avstämningar om representantförslag i Stortinget, ifølge en genomgång NRK har gjort. Det är ovanligt, för det sittende regeringen vanligtvis taper få saker i löpet av året. Genomgången visar att Senterpartiet ofta är dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En äldre man har fallit i havet i Lofoten. Två personer är sent till universitetssjukhus i Nord-Norge i Tromsø med räddningshelikopter SAR Queen. Politiet melder att alla nödetater blev varslet då mannen skulle gå ut av sin båt vid land och fallit i havet. Politiet undersöker vad som har skett. Ukrainas parlament stemte idag för att utnämna Serhii Koretski till ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister efter fullskala invasionen i 2022 och har tidigare ledet Naftogas. Koretski säger att försvar, ekonomisk stabilitet och EU-tillnärmning är huvudprioriteter. Utnämningen sker efter omfattande regeringsändringar. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.
1: Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder i innlandet i dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad i Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene i landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så er det en ny sjanse for over 30 grader i dag, særlig i de sørlige delene av innlandet og i dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart i løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen i 40-åra som er siktet etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen i Elverum i desember i fjor, blir sittende minst 4 nye uker i varetekt. Hun er blant annet siktet for drapsforsøk på en mann i 90-åra etter at to boliger brant i løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt er fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant i går kveld nesten 43 millioner kroner i Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirret. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Statens naturoppsyn er nå klare til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver i Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå i jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftede sporene er ferske skader på søv. Så langt er 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet av ulven i Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i innlandet.